0: Kizzy.
1: Mutu ryo mukeze ku 10 musambu katunze madapa bafika radio kuramtsa kwa mna Uganda nations singa bya nature sama alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu za ivani mwindo of course ba nyingi deo nteka teka ebya bya misanyo mudamu kwange da Uganda akulukalo Africa ateko sane wali eri akulukalo rwa bulaya nenga tandikide koko wali buri kwanga amunteka teka ya World Cup 2026 eri mu kuindia wali mudamu gwanga ya USA Canada akosane gwanga eri eri America mara gatambula okuva ko wali ku national team ye gwanga ya Portugal birungi si birungi eri omutendesi Roberto Martinez abadde omutendesi gwanga ya Portugal yasodo kubanga tobo lyao yakwatija ku nkona eranga kigamba ntolo okuba yamedo kubanga te ateka omutindo gwenjawulo wali ku national team ye gwanga ya Portugal go neera yirembezo kubanga tajisao okwesoga akumutendera guli ogwa round of 8 oba teams omunana ezisembayo wali muntekateka ya World Cup so ekibina ekitwala mupira mudamu gwanga da Portugal chavuli yachitegeza anti Roberto Martinez oboli yao emirimuje ejo kutendeka national team gwanga da Portugal yasodo kubanga toboli yao jakomyao eranga chavuli yachitegeza anti amachiko naku rwalero bavuli na ba confirminga George Jesus ngo mutendeswa omujja agenda kubanga toboli abayambako ni World Cup agenda kubanga toboli ajja mwagwa 10 makumi asatu hariko sana mpaka za euro za tobo liji wako akawowo wali eri akuruka rawulaya joja jiza sono akoze ko ne Cristiano Ronaldo wali ku team ya UNASA mudamu gwanga eri ya Saudi Arabia watyo ya Saudi kubanga tobo yalondedwa ngo mutendesi omujja wali eri ku national team ye gwanga eri ya Portugal wakati mukwete katekela ente katika nga tobo lyao gwejo kubanga te etambula anadara akusaidia nenga budayo kawo ngangeze ko era mu nteka teka yemu ya World Cup 2026 omukulembeze omupira musiyo na Gianni Infantino yabwe nategeza anti baina ekiroto obodi ogeza kubanga bongera ko ku team zibere team nkaga munya zigenda kubanga tobo lyao azetaba mu mpaka za World Cup jika World Cup ono wa 2026 team baso kubanga tobo bazongera ko ni zibera team zi makumi ana munana mulambira kwezo amakumi asatu mabiri ezali zimanyidwa ezetaba mu mpaka za World Cup ni World Cup wa US Canada ne gwanga era Mexico bavule ne bongera ko team zi ne zibera makumi anamu na sojan Infantino yavule na tegeza anti bagena kubanga to bachogera ko babenga bongera ko kumawanga gabere dala amawanga kaga munya agenda kubanga tobo lyao geta World Cup agenda kubanga da kujika World Cup agenda kubanga dako agela kubala kumawanga asitu malambira omule gwanga ya Morocco egwanga ya Portugal atiko sane gwanga ya Spain wali magwa 12 makumi asatu so Infantino bado yavule na tegeza anti bali mutese ganya ogeza kubanga tobo lyao bongera ko kumawanga agenda kubanga te ageta ba na dala mumpaka ezo ez World Cup eravudeyo nagida kubanga atangaza ne kusonga ya hydration break boku mulamu oko kugida kubanga te baumula mu kitundu kisoka ne mu kitundu ekyo kubigeza ko kubanga to bolya abasambi bafuna ku kazi nugeza ko kubanga te TV zine estade mwa kasente andala mute katika ez World Cup okubanga bafuna space kugida ko kubanga to bolya bafuna okulanga okwenjawulo nda muda chikezo zibaba ba umude muko ezo kunywa mko ku mazi bwato jan Infantino yavudde nategeza wali mute katika nga to bolya wetambula ya World Cup 2026 US Canada hadiko sane gwanga ya Mexico omutendesi we gwanga ya Senegal papafi yao naso dukubanga tobo lyao akwatida ku nkona ekireke kesu akuno rwalero gachiga mantu omutenda omutino kwaso dukubanga atade wali ku national team gwanga ya Portugal ya sorry ya Senegal tebade nunji eranga muna yaliseza omutindo ogwe kijiga ndali wali ku mutenda go round of 32 yaso dukubanga te yakubwa egwanga ya Belgium wali gozad isatu kubi ngo mpira yali akulemere gozad biri kubadere paka mudachika ya 45 so ekibina ekitwala omupira ali mundamu gwanga ya Senegal icha Senegal Football Federation chabira chigeza anti papasi yao bwana sodo kubanga tobo lyao akwatidwa ku nkona ngo mutendesi we gwanga ya Senegal eranga onjogera Senegal bali mugeza kubanga wananya omutendesi agenda kubanga tobo lyao abayambako wali muntekateka za AFCON 2027 ezigenda kupelana no mundamu gwanga ya Uganda Kenya ateko sane gwanga ya Tanzania nenga papasi yao bwatu abade omutendesi we gwanga ya Senegal asodo kubanga tobo lyao akwatidwa ku nkona ekiro chikeseza unakuno ovalero no musambi ishiyo ni Alvarez ovalero kubanga igwanga ili Argentina baso ndo kubanga tobo lyao baiseo okwesoga omutenda kwa semifinals bagenda kubanga te batunkane gwanga ya Bungereza bada vinategeza ati bagenda geza kubanga kwa lisoka cho na Lionel Messi aso kubanga tobo lyao awangula ekikopo cha World Cup wa Burundi guno wa US Canada akosane gwanga ya Mexico eranga Gianni Alvarez yomu kwa bageza ko kubanga bate amu game weno nga wangula gwanga la Switzerland goza abade isatu kubiri bada vinategeza ati kati buri game yirgeno kubanga tusamba tugenda geza kubanga tusamba kufirao nugeza kubanga tobo yatangaza mikisa jafe okuwangula ekikopo kya World Cup omulundi ogwokubiri ogwomudirigana jukira egwanga Argentina basi okupanga wangula ekikopo kino mwagwa 2022 ekikopo kye kyali wali mudamu gwanga ya Qatar so yani alifajavida tegezanti Leo Messi wabanga gela kupanga omulo mpira wali ku national team gwanga ya Argentina ayino kupanga tobo lyao omulana ekikopo kya World Cup elanga vya tegezanti bagenda geza kupanga afira ku national team gwanga ya Bungereza zibagenda kupanga basamba una kujja kubera ku satu wali mutekateka ngatobo wegenda kupanga ate etambula anadala kusaidia nenga vudeo kao ngangenzo kwa liku mwende agatambula tegeza agatransfaze jukila esawa yuna lijigena kubanga toba jiziji wako akawo nenga limu damu guanga ilabu ngereza lijija kubanga te eji wako akawo na kuzo basi ngabili mwende mwezi kwa August walimu teka tika ngejo kubanga tambula soni akube bili makume abili mkaga bili makume abili msambu nenga mwende agatambula ukufako walele kutimia Aston Villa chiga mwende wasodu kubanga te bakili ziganyiza nomu kwa johani mazambi alwali kutashwa timi ya guanga ila suti zandi ukubanga abigatako nukubanga bayama kumisoni akume bili makume abili mkaga bili makume ali musabu jika makabs abagenja ulo ukule timu ya Newcastle gamu kwa gobori yao agavude nga tegeza kubanga kwa sainiga omvu kwa Johan Mazambi nenga watyo timu ya Aston Villa isawe na wagena kubanga te ba mulangidi ya ngomu tenesu ngomu sambi wa wagena kubanga tobo yao abayamba kwa di muteka teka ngo jo kubanga etambula kusayo timu ya Arsenal bakiri ziganyi zale timu ya Besiktas ufuwa kwa di mudamu guanga ili abuturuchi bagena kubanga sainiga omvu kwa di Andrew Trossard aso kubanga tobo ya abega tako elanga mikela ateta yavina tegeza anti mwote kufu kubanga di Andrew Trossard aso kubanga yiga tawali kutimu ya Besiktas mudamu guanga ili ya Uturuchi aso kubanga tobo yao abayamba kwa di muteka teka nga wegeno kubanga tobo yao etambula akusaidi eyo nomvubuka Karim Adiyami unakuno oradero haluka ndo kubanga gena wali munda mugwanga era Spain kutimia Barcelona okubanga kula medical na okubanga tobo lyao abayamba ko okusaidio Karim Adiyami ali wali kutimia Borussia Dortmund munda mugwanga ya German yada samiro mpya go ogwesimbi nenga yule kedo kubanga te amaliriza okugata wali kutimia FC Barcelona wali munda mugwanga ya Spain ebena bisingawo sazija kubera mukaga wali eri mu news hour za Ivan Mulinda mubere burungi mwera
0: Ibi misanyo Sports Breakfast mo Etulio Mukeze.

0: Nazibu no gera bisa kumukara enterprises gara limitedi maribasa ingwa kuli kambora shudi kama Miss Road ibusega ugena basa next to Shema Ska Road iwabewa ni mgaya za road kumanya msinga ino tumusamu noti emu kumina mkaga chinana satu mutano noti msamu noti emu kumina mkaga chinana satu mutano okumanya ebisinga
1: uwa nituwa ipi no mtu ya itanga bilinyari ya mchala u hile nitupeda mmeeting ingani ya vini yoko ya anjula ngani lari ya anjula Nzeka moga falu kubawa baby Shakira.
0: Kati na mato ya hise ni nyanyori ya wa yongeza
1: kumwe. Kati ya wabaa chidi wa chiwa chigenze. Nenga kuwalewe yo msajia yetu mwenye ya mwisha. Walewe yo mchaa.
0: Kati ya hise ni kugambye ba. Ba. Tagambye.
1: Mwachari teka.
2: Kati ya kabari wa mugama.
0: Ali ya gana.
1: Banga, Tiba ina true love. True love. Eri mubasajja. Abasajja beba ina true love.
2: True love.
3: Embozi omuise. Uli kumacha mu program itulimukeze. Ekutusibwako.
4: Prestige Margarine.
3: Prestige Margarine, awomesa omugati, atali mune chiri seti

0: Kumutu katano weziri Buli member waku wangula Kule mbuzi, kasori, henjuchi Akaruloke tabemu Uchikulotia, gwe buli chungule mu YPA Umwezi guno, kakasa gaba kwa kupa no makita kakonge Choko mkwezo mkongo mungi Choko mkufune mitse minyo kwe wanguli le motoka Mu YPA Uye kala kulunda mbuzi, njuchi Oba kulima kasori, yangu wakati ya murka zichari wo Bakumina kusimu, 0703-000-07-nya Oba 0703-000-07-nya Tano tane mu Oba bachari le koko ofisi zawe mbarara Masaka, gomba madu, nasana Oba rubaga roda, kwa YPA building Yingire gali 12 gate
1: Vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu v

0: Bajita pale FM chukumi mumu samwa kamu samwenda ekura erio muntu waburijo. Njagala iwa nivivuzo bibiri obabisatu sebuliba abianukule theni mbasibule tufiwano. Hello.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mwami kayo mwebali kuweleza sebo.
0: Mwebali kuweleza.
1: Sebo yenze Muhammad Waswa ndimbu ya wano.
0: Sebo.
1: Batu gambi enti akalulukano kasubiro kuba akamazima n'obwenkanya. Nti yadeka ku mugongo.
0: Yes.
1: Nze nga Muhammad Waswa mbuya. Echo nchati wakanyira nti wakanyiza dalirundi nga lukumi. Kubanga tugenda genda tukalonde kabitumala okukalonda obulungi era agenda okuwangula oba agenda okulangirirwa oba ayisemu batayisemu nkakasanti era ajja kulangirirwa. Mwami Kayongo ngenda kubeerako ndi kugamba nguwe nti nabigamba nga 13 tekawo amaaso ga abiri olabe yenze Muhammad Waswa Mbuya.
0: Okay, tweyanzisa nyo, tweyanze ge Muhammad Waswa Mbuya. Kamfune wano umudala, theni ndabe cha gamba. Hello.
2: Ize Katumwa isu, pomuzi wa boda bode Katumwa Katale.
0: Yes, Katumwa.
2: Mwafikashungo wali kuweleza, na wali kuweleza. Mwafande mpima kwa alina ajati ya siyamusa. Nenu wani kayunge chisingu mnuma, enda kuzino mutibagalu. Babera enasa niyo nebe wangira kutimu ngalaba. Ufetu kuwa abantu. Fetu iba chifetuli kuchibinja wechi. Nenga basirikala abuwasi. Nini wadira abantu wakula wagende waka. Nibarika geto, nibaswa mwari ya makuwa abantu wabadi waka. Umami yoche mungusa, bino vipakula wagenda kumuchacho wa mizikiti. Kwa mpuri demu siramu. Mami Kayongo chiru mungusa jana kuwa tupa kize pipichi yoda waka. Nini wama ni geto jezibe la kubanda ya filmu wali mkunyuanjaga. Kiba kenda yu, hapa kumabu mbaguza. Fweva kuwa taba talina wapi sifinyanga kuchikondi. Sinyuanga na kunjaga. Na kuteke njaga mungusa u. Kubalita wa maso gakula. Chemubuze chitwe chwa genda chikula chitia. Unasa na Mami Kayongo unawafira dara.
0: Okay. Bajita pale FM chukumi mumu sava kamza mwenda. Ekura erio muntu. Wabulijo webali nyo webali lidara. Kankwa te yenda le muano. Sebuliba ayanukule. Hello.
3: Assalamu alaikum kutaya wakati.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Kono mwebe bumba kari okupawa de kasubi.
0: Ye sebo mwebe bumba kari okupe kasubi.
3: Weba le kuwele za mzikulu wa chachabunda mzikulu wa kasamu.
0: Ye sebo.
3: Ye mkulu wa foyo tumuulizi kwenye kwenye nyosu. Ye ni atero kula banti. Obubu yo buwa yogela kwenye nyini atabu kwa mbubo benyini ya basikari. Ye ina baba le ya beba nanyini kusubu kamuo kusubu yo. Kona zewe man mbi mkumula mwa. Atuli na jena kwa kwa kuchunga chunga. Wadi mga kwa mbubo benyini nyini ya baba le ya. Chonange chwa kanyiza mungu mtu wa ujio ya batu wa kusubu yo. Abantu babu vipateka mwa bale.
0: Okay, webali nyo, webali redala, mwebe, bumba kari, okuva, kasubi, kandabe, sebuliba wano, ya nukule bibuzo bya mwe, mpulire, yechi, chagamba. Sebuliba?
4: Hello, sebu.
0: Nja kusabu sinzire wano, o ya nukula bandu.
4: Wow, ya zida nyo wa uliza, palu kubanga wadibali attentive nyo bulonji. Esu kira da chenjiyo kusoko kwa nukwa mkanda wango wembu ya,
0: yes,
4: amba. Nti chetuino kula fena, nchetuino kubela nga tuwela nga kwa olumu positive. Batuwe tutambuli yanga mu negativity jetutekao tujitonda era nebeira. Kubanga abantu kuhili kitundu kubintu ebimu ebisobola okubeera nga tutonda ebintu nebikola chi? Nebeirao. Batu gama nga tulukela kumachano yukela nga kumwana we chintu. Kumwana chimubeira. Nebulu wana rangi wibuka. Nga kwa nalonda ebirungi ya tuja kufuna bifu. Why do you think like that? Bila nendoze ndala ili nendoze li positive. Wetu natambula natuge na maso. Echo kubiri, Muganda wangono agambi ya vena sana njaku gamba nto tusonyi uwe uwaba nga waduwe nsubiezi wadezi kwa libabu wezi tiyo. Na ye, tusaba tuyambe ko oje nawe kenyini uwe wange jichukula chichamu ya tujubumirida. Oye na kwa tuwa mtu wataina musango haba kwa zichichamu. abali against the laws of police abachikozenga yesi chinomu era obango oliyeyo nga bakukwa ati depichiyo munansa munga twina musango oli wadde bokwe kubirendulu jangu muzi offices zikwatibwako wali office ya DPC or station CI0 jango tulabi otegeze ndiyafandi bakute pichipichi yange nesi ina musango tujja kuyamba ujja kufuna pichiyo neto deyo ni mulo zanti ate si ambidu ate ya jitute musirikale no no musirikalo ya ino musirikala amkola chi amkotuwala ilewe chiba angatiba ndibwe chitutu sonyu wetu sasile nebi kina kuchuka chitala mkanda wangu mnacha yoke denti ya basi viri ya niyao wibasi wukako ya misango chitu ino kumanya chiri chimu ndi watu baji nyo baji ku police nesi uli ya vila kupolisi ti musirikale ilewe nsubizi zikolevu watu waliwa abantu abaliko abatu yambako mokaluru abo siba sirikali ekisanja kyabwe kyagwako kati womusange enolowooza nti musirikali agenda kukunyiza bwere naye waba kukunyiza jango tubulire ndi omuntu bwatibwe tebali bapande wakubanga beyita ki bapande abantu yabako mukalulu bagwa era byakoma kati wakusangayo nakushunya jangu otubulire era omuntu otujjamukwasako ng'amateeka wakalaki
0: wikalakira lwaki temubabulira lumunti bye bakola byaggwa badde wakaba kulebirala
4: anti kyovola akaba besange babasange yo kukuchalo jibali kati wenge ya mulaba ko mu uniform nene asigala nga akyalina wa amawawatiro ne waba ina kyakoze jango tubulire
0: esebo njya kusaba mukuru sebuliba osibule gwanga
4: wa tweyanza nnyo pal n'abajidukanya mwenna na muganda wa Kayongo olokubera omukubiriza omulungi olijjo na luli era tusaba Allah kikubalire yakikwemu obulungi kubanga uyambye abantu bangi ababikuza amaaso abafunyemu okuyiga n'ababadde babeddenga mu vulupu tebakyalina ssuubi ne bafuna essuubi ekyo Allah kikubalire era nsaba abantu bonna nga tugenda mu kaseera kano ak'okulonda nsaba mubere bakkakkamu kino kya lunaku lumu niye mukyalina ebiseera bingi eby'omu maaso tokola fujo chota inakula tochikola wabu mazwe nga bintu biwele tuwe taba mkavuyo tuwe taba mkerele tuwe taba mbantu abagenda kwa mkavuyo waliwa dembo kumalo kulonda no bango mazwe babaze no dayi waka no lindi ili hivude mkulonda ila no lindi ya okulangiri ila bivalangiri no bia observinga no bituwala ila no gina maso ngobla mkukula chi wabu genda
0: ya kusaba
4: nisibuliwa Muhammad
0: ezo
4: mkwana kanywa polisi no mtu wabuli jo Benu benu linansana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abe nansana batula bile.
4: Wow.
0: Ubagambe tu bagara nyo.
4: Ate babadde bawulira.
0: Babadde kongo bawulira.
4: Wow.
0: Okay. Nja kusaba obatula bile.
4: Amen.
0: Okay. Bajita Pal FM 10 mumusanvu akamuza mwenda. Ekula eriyo muntu wa bulijjo. Nze muzukuru wa jajja buda Kayongo Hakim. Njagala kubanga mpunzika programu eno mbebaza betutambude nabo okuva wetu atandikide paka katinga tuwunzika banange mwebale mwebalire ddala kuwuliriza ali atya musajja wange Kasule Mudasiru ekiteetika webale nnyo webalire ddala kubanga kuoli naye tewerabira bannaffe aba brilliant sanitation services banafe aba brilliant sanitation services bakugu mukunu na muzika buyonjo ezijude nga bakozesa ebimotoka kosa ebipipa basobola kozesa ebimotoka oba ebipipa bakola septic tank bakola latrine kosa ne VIP toilets kale no ensonga ezo bagenda masono kubanga bazikolerako dala bagamba bekwate besige obakwasa obuvunaanyizibwa bajja kubanga bakolerako ddala bulungi ku nsonga eyo basangibwa na mungona Hoima Road e Masaka kosa ne Fort Poto yonna gye bali gwalina kabuyonjo ngejjudde kabuyonjo ngekumazeeko emirembe kabuyonjo ngekumazeeko emirembe bakubire zine simu eri 0702171386 0702171386 ne 0773 89 38 okumanya ebisingawo ku nteekateeka efaananako bwetu. Banafa ba Islamic University in Uganda, Femero Campus Kabojja, baganti onoonya university enakulakulanya abakyala naddala mu byenjigiriza. Ekyokuddamu kiri kimu wekwate Islamic University in Uganda. Bajja genda masono kubanga bakutumbula, bajja kusomesa nawo ofuuke naggwano mu biseera byo ebyomumaaso. Ate bakutegeeza nti ku mulundi guno temwerabira bannaaye emisinde mu bunabyalo gyatuumiddwa Run for Girl Child, egigenda okubeera ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omwenda omwaka guno gwennyini gwe tulimu. Era bagamba nti begatteko era ekyo ky'owaayo kakajoozi k'ogula tofaali ddene nnyo mu kuyamba ebiseera by'abaana abawala eby'omu maaso. Essimu eri 07575 0705 0000 0755 0745 0745 4 0745 9 okumanya ebisingawo. Sisobola kubanga ngaziwa okusinga kwano. Mukirize mbasibulire wano abamawulire mbalaba bamaze dogena masodo kubanga batuuka bagabawe. Nze muzukuru wa Jajabuda Kayongo Hakim, Saba Sajja Kabaka, awangale.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Abebi jibu ame bale kutuweleza.
1: Nao kuweleza sebo.
0: Kwa tutu fumbu de.
1: Ye.
0: Hamidubu Kenya mna Liverpool na Chilebe.
1: Agamba atia Hamidubu Kenya omwagizwa timu ya Liverpool na Chilebe.
0: Taina tabu no mundi no gumo.
1: Yes sebo.
0: Alikupalo yeye agara.
1: Alikupalo yeye agara.
0: Yeye
1: agara nafe tusima nyo kubanga tuwe agara na hii
0: amina alatika kati aijentina nebu falansa anza mkulaba
1: hey.
0: Afaino kako mye waka akawadika apwe yagwa
1: kafaino kako mye waka alijentina nebu falansa
0: tulabimba mpe lagina tufole lati
1: Bungereza akoma wano
0: Bungereza yika wedemu
1: kari Hamidu enachileve omwekuza timu ya Liverpool ya gabi fane ya bia abili mwebili tujidamu Bungereza agenda bako mao kari wajari ku
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum salam
2: vana imwe wali kuweleza
1: nao kuhuli liza sewa
2: wano salimu e katoke
3: ani
2: salimu e katoke muagizu wa mesiru kuwe
1: muagizu wa mesiru kuwe salimu e katoke
2: Nze mpagira mesi lukulwe.
1: Uwagira mesi lagu ya gato wale World Cup.
2: Wangi?
1: Lagu ya gato wale World Cup.
2: Na ujabu. Kakati.
1: Yeseo. Yeseo.
2: Aba wakizi wa Portugal nga balipira lipira nyo.
1: Mwene na wa Portugal weba chio.
2: Kuvanga?
1: Iye.
2: Nuri wali wawagira Portugal nga teba wagira Argentina. Kakati ya kari jentina wetu senevu ungerezo lukwa mungereza ungereza ilimua ba senu vanji achate vali pide Argentina banae vali kumyatio kulipira
1: beba chio
2: banyelele wa muu
1: kari seo
2: Argentina egenda tu wale chikoko banae
1: kari sali mekato oke okay. Yes sali mekato oke okay. Agaba agispe kuangada potiko mwenu temu watu ukayo bino bya banene mugumirewe muri nze nabaga banaye nze impagira kwangara South Africa yane bari South Africa wana farm nyoga kwangara Spain nena ange Spain ndabanga lo kubantu bu France ono nzo jigira wati ayinzo tugira wakari wanjali ko
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi
4: mwe bari kuwereza baganda
1: nawo kuliza sebo
4: Amina ya Rabbi. Ono bamwita Hussein Kadu mwane nzaro yenna magoma.
1: Agamba atya Hussein Kadu yenna magoma.
4: Alhamdulillah jarita ina tabu.
1: Jori sebo ensongo chazi kuasa gani za sinotruaka.
4: Ensonga za sinotruaka nzi kuasa ganya burunji.
1: Mungu akume singa mwa burunji sebo.
4: Allahumma amina ya Rabbi.
1: Chikopo
4: chino wanaku nyingi chebatu kola.
1: Iye.
4: Nebasoka batu bomupira esiyo nange ekiraba.
1: Batu batira cha kola atebule ufiro mwana sura ku mwalalo tugende neche chiriwo.
4: Nsoba sura ku mwalalo na yemu nako nyingi kanti we Spain.
1: Eh.
4: Njitibadde nkaba na maziga kibatu kola. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Azani katuna magoma gambi. Ranako nyingi negati timu za Afrika izatu chikirire 10 ne munda bikaze twarabisemo manyi twina obujiga wetu ayolesa nendera ku Senegal njya bo banyumisa naye wawe bintu obori ayi bino kubanga ate bichuka mu kone za kumawanga angago wanja ali ku
4: Assalamu alaykum
3: wa alaykum salaam wa rahmatullah
4: ana kiko ndura ya fundi vaja kumwara
3: wanje
4: Yano
1: chukwu ndurajabu mwenye nurubajia kumuwa uje
4: sinzi kumuwa uje Urajabu
1: osizi ndo kumuwa alo?
4: Urubajia Yesemu Kakati
1: Hmm
4: Haa wana wafiri kashimaina kumanya
1: Tabu ya

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق